0: 时还推出英烈家书诵读等特色活动，丰富红色体验场景。通过可触可感的实景体验，让广大市民游客沉浸式感悟信仰的力量。
1: 再来关注伊朗局势。伊朗外交部发言人巴加埃6月30号表示，伊朗近期没有与美国举行任何级别会谈的计划。伊朗7月1号可能与卡塔尔举行会谈。
2: آنچه که در دوحه در احتمالاً فردا انجام خواهد شد، گفتگو در مورد اجرای بندهایی از یادداشت تفاهم هست، از جمله بند مربوط به آزادسازی دارایی های محدود شده ایران که با طرف های قطری خواهد بود. لذا بازم تأکید میکنم هیچ نشستی در هیچ سطحی با طرف آمریکایی برای چند روز آینده ما برنامه ریزی نکردیم.
3: 巴加埃表示，当前谅解备忘录各项条款的落实工作正在推进，其中包括解冻伊朗被冻结资产的相关内容，各方已完成必要准备，希望相关工作顺利推进并取得预期成果。巴加埃表示，伊朗在黎巴嫩问题上的立场明确，根据伊美谅解备忘录第一条内容，美方承诺在各条战线上推动冲突结束，特别是在黎巴嫩方向，这一承诺对伊朗而言具有重要意义。他表示，美方必须履行相关承诺，并在必要时推动以色列履行其相应义务。巴加埃强调，伊朗判断美方是否履约的标准是谅解备忘录文本内容本身。他表示，任何超出该谅解备忘录之外的内容都不构成衡量美方履约情况的依据。巴加埃表示，与美方最终谈判的启动时间取决于谅解备忘录第一、第五、第十及第十一条款的执行情况。他指出，伊朗方面将在未来几天对当前谅解备忘录的执行进展进行评估，并据此决定何时启动最终协议的谈判。
1: 伊朗总统佩泽西奇扬6月30号表示，任何共识都应该建立在相互遵守的基础上。如果美国方面遵守双方达成的谅解备忘录，伊朗也将履行自身承诺。佩泽西奇扬说，面对不合理的叫嚣和毫无依据的威胁，伊朗将做出理性决策，维护自身尊严。当国家利益受到威胁时，伊朗将采取坚决果断的行动。当地时间6月30号，伊朗伊斯兰议会议长、伊朗首席谈判代表卡利巴夫在接受国家电视台采访时表示，伊朗绝不会在海峡权力问题上妥协。按照此前达成的谅解备忘录相关约定，霍尔木兹海峡的免费通航政策仅会持续60天。
0: 卡利巴夫表示，这一让步是应海湾沿岸国家的要求做出的，主要涉及战争爆发、海峡关闭时滞留在该区域的船只。
4: بحث ایمنی که اونجا وجود داره، بحث مینهایی که اونجا لازم هست، شرایط رو برای ظرفیت کشتی‌هایی که قبل از جنگ بودن برقرار کنه و تا 60 روزم از اینها هزینه دریافت نکنیم.
0: کالیباف 透露，伊朗计划在8月中旬即60天谈判窗口到期之际开始征收通行费。此外，卡利巴夫称即将组建由伊朗、美国以及黎巴嫩共同参与的联合委员会，助力黎巴嫩主权维护和停火举措落地生效。伊朗的驻外代表将会参与到这一机制当中。卡利巴夫表示，在伊美双方签署的谅解备忘录条款得到满足之前，伊朗不会进入进一步的谈判。另据伊朗麦赫尔通讯社6月30号报道，伊朗伊斯兰议会国家安全和外交政策委员会主席阿奇兹表示，美国干涉地区国家内政的时代已经结束。阿奇兹说，霍尔木兹海峡管理权掌握在伊朗手中。此外，保障黎巴嫩的主权并非通过解除抵抗力量的武装，而应通过结束以色列的占领和侵略。阿奇兹此前还说，地区国家押注于美国的计划将破坏这些国家的稳定。